og klokken passerede 8.00, og Midtfjord Radio er gået i æderen. Med følgende program her frem til klokken 10, så lægger jeg ud med Oles Jukebox fra 8 til 9, og fra 9 til 10, så kommer jeg med Country Team, og så kommer der en ny studievært dag efter. Så velkommen til Midtfjord Radio. God fornøjelse.

er jeg blevet på i den her udgave af Ole Stjørborg. Jeg skal gå klar til lidt kontratoner her lige om lidt, så jeg vil slutte af med ILO med Roll Over Beethoven, og med den vil jeg ønske fortsat en rigtig god dag med Midtfjord Radio. På genlyt lige om lidt.

Lady Antebellum indledte denne udgave af Kondotime med Wanted You More, og derefter arbejder jeg Laura Bell Bond med That's What Angels Do, og derefter skal vi have Thomas Raitt med Something to Do with My Hands.

Det var Miranda Lambert med The Fastest Girl in Town. Det var, hvad jeg havde ved på i den her udgave af Country Team. Jeg slutter af med Kenny Chesney, og så nummer Come Over. Og med den ønsker jeg god dag med lokalradio og på kendeligt til mere country-toner. Tak for nu. Hej hej.

Radio 919, der underholder og spiller musik frem til 15.00, så er Midtfjord Radio tilbage igen. Det var programmet for i formiddag. Vi skal først begynde at quizze, og så kan musik først virke, der kære alle verdens glæder.

første stykke musik i quizzen, det var alle verdens glæder med Birte Kjær. Så skal vi begynde at quizze. Vi begynder i geografiens verden. Hvilket dansk farvand kan smykke sig med at være Danmarks længste fjord? Altså, hvilket farvand kan smykke sig med at være Danmarks længste fjord? Er det A. Roskilde Fjord, B. Mariager Fjord eller C. Randers Fjord? Altså, hvad er den længste fjord i Danmark? Er det Roskilde Fjord, er det Mariager Fjord eller er det Randers Fjord?

0: Maria
1: Fjord. Jamen, ved du hvad, det er fuldstændig rigtigt. Jeg krydser dig.
0: Tusind tak, hej.
1: Ja, det er netop Maria Fjord. Og næste, det er noget med et jagttegn. Hvad koster et dansk jagttegn årligt, inklusiv forsikring? Er det 280? Er det 680? Eller er det 980? Altså A, 280, B, 680, C, 980.

0: Ja, Inger, har du godt bud?
1: Ja, det er nummer to.
0: Nummer to, ja. Nu skal jeg se rigtig godt efter. Ved du hvad, så er jeg nødt til at give dig et kryds også.
1: Ja,
0: det er godt.
1: Det var i orden. Tak
0: det
1: for
0: godt.
1: Det
0: der.
1: Ja.
0: Ja, det er 680 kroner. Lad os se, hvad vi kan komme til mere. Hvor længe skal man være gift, når man kan fejre jernbryllup? Altså, hvor længe har man været gift, når man kan fejre jernbryllup? Er det A, 40 år, B, 60 år, eller C, 70 år?

0: Nina, har du et godt bud?
1: Ja, det er nummer 2.
0: Nummer 2. Du prøver igen.
1: Det er bare i orden.

0: Nå, Inger, er et godt bud for det?
1: Ja, det er 70 år.
0: Det er 70 år, det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja. Ja, og så kan jeg ikke være med mere i dag, så må du have en rigtig god dag.
0: Ja, lige imod da.
1: Ja,
0: hygge
1: tak
0: jer
1: over. For det. Jo, tak.
0: Ja, det var... Så kommer vi igennem det også. Der er mange bryllupper ind imellem. Både guldbryllup og sølvbryllup sammen også ind imellem. Hvad var for en, jeg havde fat i? Det var der noget her, det er fra lokalområdet. Skal vi ikke tage den med? Har jeg ikke den med? Jo, den er der. Hvad hedder den danske forfatter, der i 1944 modtog Nobelprisen? Altså, hvad hedder den danske forfatter, der i 1944 modtog Nobelprisen? Var det A. Johannes V. Jensen, B. Hans Kirk eller C. Johan Skjoldborg? Var det Johannes V. Jensen, var det Hans Kirk eller var det Johan Skjoldborg?

0: Ja, Nina, har du godt bud?
1: Ja, det er nummer to.
0: Nummer to. Ja, du prøver igen.
1: Det er bare i orden.

0: Og hvad siger Bitten?
1: Jeg prøver jo Hans V. Jensen.
0: Du prøver Hans V. Jensen, det bliver han glad for.
1: Det er godt. Det er godt.
0: Ja, musikken her stopper lige pludselig, men det gør nok heller ikke noget. Nu fik vi Bitten igennem. Og så skal vi til det norske. Vi har hørt så meget om Norge på det sidste i VM i fodbold, men de har også store ting. Det danske folketing, de har jo mange medlemmer. Det har man også oppe i Norge. Har man, der hedder det Stortinget. Og Stortinget består det af 169 medlemmer, 179 medlemmer eller 199 medlemmer. Altså det norske Storting, er der 169 medlemmer, er der 179 eller er der 199 medlemmer.

0: Nej, Nina, hvad siger du så den her gang?
1: Jeg siger nummer 1.
0: Du siger nummer 1? Ved du hvad, ja. Det var ikke helt tosset. Jeg skal sætte og krydse ved dig.
1: Det er bare i orden. Tak skal du have.
0: Hej. Ja, så fik vi klaret det. 169. Og så skal vi se, om der er mere på den side her. Ellers så går vi over til den næste. Den kom vi igennem, så tager vi den, der er her. Og vi skal have fat i det, der hedder, hvilken sangerinde er kendt for sit hit Forårsdag? Altså, hvilken sangerinde er kendt for sit hit Forårsdag? Er det A, Sanne Salomonsen, B, Lis Sørensen eller C, Anne Linnet? Altså, den her sang, der hedder Forårsdag, hvilken sanger er den med? Er det Sanne Salomonsen, er det Lis Sørensen eller er det Anne Linnet?

0: Nå, Bitten, hvad siger du?
1: Jeg siger anderledes.
0: Ved du hvad, så siger hun, det er hun meget glad for.
1: Tak for, hej.
0: Ja, skal vi tage et anderledes stykke musik? Vi tager Marie Høn med Kajs.

Det var Kajs, der sang om Marieøen. Så skal jeg lige rydde lidt op i det der, så vi kan komme videre. Vi skal over, eller vi skal ud på vandet. Blæksprutten, den har mange arme. Hvor mange arme har en blæksprut typisk? Har den 6 arme, har den 8 arme, eller har den 9 arme? Altså blæksprutten har den 6 arme, altså det er den typiske blæksprut. Jeg tænker måske på den her, der ligger her i Danmark. Altså 6 arme, 8 arme eller 9 arme.

0: Lis, har du et godt bud?
1: 8.
0: 8. Nå, så skal jeg til at tælle. Ja, kan jeg se. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg krydser dig.
1: Ja. Tak skal du have.
0: Det er godt. Hej så. Ja, 8 arme er typisk. Og så skulle der være en mere her, vi kunne tage med. Lad os se. Om den ikke har gemt sig hernede, det er netop det, vi skal over i Danmarks historien. Hvilken dansker er kendt for opdagelse af elektromagnetismen? Altså, hvilken dansker er kendt for opdagelsen af elektromagnetismen? Var det A. H.C. Ørsted, B. Tycho Brahe eller C. Niels Bohr? Altså, var det H.C. Ørsted, var det Tycho Brahe eller Niels Bohr?

0: Ja, Knud Bjarne, har du et godt bud?
1: Det ved jeg. Nu får jeg et lidt bud på det. Jeg tror, ham der vores herre.
0: Jamen, ved du hvad? Det bliver han glad for at høre.
1: Det var godt.
0: Jørgen. Det var godt. Hej. Det var netop H.C. Ørsted. Og han er meget kendt ude omkring i verden. Der bliver lavet mange udsendelser, har jeg lagt mærke til. Vi skal fat i den næste. Nu skal vi ud i det militære terræn. Hvilken by har Jysk Dragon Regiment hovedkvarter i? Altså i hvilken by har Jysk Dragon Regiment hovedkvarter? Er det A, Holstebro, B, Aarhus eller C, Fredericia? Er det Holstebro, er det Aarhus eller Fredericia?

0: Ja, Knud Bjarne, har du et godt bud?
1: Ja, jeg hørte det, der må have chancen, ja, den aften.
0: Nå, det gjorde du.
1: Ja, det gjorde. Så jeg synes, at det er en sprog i Holstebro.
0: Det er fuldstændig rigtigt, det er Holstebro. Ja, det er der FN, det er der FN-soldaterne, de bliver udsendt fra.
1: Ja, det var
0: helt sådan, at det er chancen, de der. Ja, åh, ja, ja, det sker jo ind imellem, vi får det hernede fra. Det er Jørgen, du får kryds. Ja. Og så skal jeg lige rette lidt der. Hvilket slot kan man besøge i Hillerød? Altså, hvilket slot kan man besøge i Hillerød? Er det Fredensborg Slot, er det Frederiksborg Slot, eller er det Dragsholm Slot? Altså, vi skal en tur til Hillerød, der ligger et kendt slot. Er det Frederiksborg Slot, er det Frederiksborg... Nej, Fredensborg Slot og Frederiksborg Slot, eller Dragsholm Slot?

Altså henover, der ligger et kendt slot. Er det af Fredensborg? Fredensborg Slot? Er det Frederiksborg Slot? Eller er det Dragsholm Slot?

0: Ja, Nina, har du godt bud?
1: Fredensborg Slot.
0: Fredensborg Slot. Du prøver igen.
1: Det er bare i orden.

0: Ja, Johanna, har du godt bud?
1: Jeg siger Frederiksborg.
0: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Jeg krydser dig.
1: Tak for det.
0: Det var rigtigt. Det var Frederiksborg Slot. Og jeg kan da se, vi kan da fortsætte i den afdeling med slotte. Danmarks kongelige kronjuveler opbevares normalt i skattekammeret på hvilket slot? Er det Rosenborg Slot? Er det Amalieborg Slot? Eller er det Frederiksborg Slot? Altså, er det Rosenborg Slot? Eller er det Amalieborg Slot? Eller er det Fredensborg Slot? Danmarks kongelige kronjuveler opbevares.

0: Ja, Joanne, har du godt bud?
1: Rosenborg.
0: Det er fuldstændig rigtigt, de er over på Rosenborg. De bliver, ja. Ikke, de bliver ikke flyttet en millimeter, åbenbart.
1: Nej.
0: Det er godt. Ja. Det er ikke nok, men garden er der jo også, så de kan jo passe på den. Vi skal ud i rummet. Hvilken planet kaldes også morgenstjernen, som ses på himlen lige før solopgang? Altså, hvilken planet kaldes også morgenstjernen, som ses på himlen lige før solopgang? Er det planeten Merkur? Er det Mars? Eller er det Venus? Hvilken af de tre kalder man for morgenstjernen? Er det Merkur? Er det Mars? Eller er det Venus?

Altså, vi er ude i rummet. Hvilken... Vi tager igen. Hvilken planet kaldes også morgenstjernen, som ses på himlen lige før solopgang? Den er meget klar, oven i købet. Vi kan også se den om aftenen. Er det A, Merkur? Er det B, Mars? Eller C, Venus?

0: Ja, Tom, har du et godt bud?
1: Jeg tror, det er Venus.
0: Det er Venus, ja. Og det var den planet, mennesker de regnede med, de kunne være på.
1: Ja.
0: Og så er de blevet klogere siden.
1: Ja, det skal man jo tro.
0: Der er i hvert fald, der er i hvert fald godt lunt deroppe.
1: Ja, for sådan.
0: Det er godt. Helt i orden, du får kryds. Ja, så skal vi have andre lavet et stykke musik. Jeg har fundet en job, der bliver, hvor vi skal lytte til Klokkeblomsten.

Det var... Nu skal jeg lige have teknikken i hånden. Det var Jotlebjerg med Klokkeblomst. Så tager vi den næste. Det er nok noget, vi har set tit i fjernsynet. Hvem står bag den landsdækkende ordning hjerteløbere i Danmark? Altså, hvem står bag den landsdækkende ordning hjerteløberne eller hjerteløbere i Danmark? Er det A, Hjerteforeningen? Er det B, Trygfonden? Eller er det C, Falk? Altså, hvem står bag den her ordning af hjerteløbere i Danmark? Er det A, Hjerteforeningen? Er det B, Trygfonden? Eller er det C, Falk, der står bag den

0: Nina, et godt bud.
1: Ja, det er trygforeningen.
0: Det er trygt for en fuldstændig rigtig. Du får kryds.
1: Det er bare i orden. Hej.
0: Ja, det var rigtigt. Det var trygfonden. Så skal vi over i sportens verden. Jon Dahl Thomassen. Ham har vi hørt om flere gange. Der er en af vores gode landsholdsspillere i sin tid. Han blev sagt op som svensk landstræner, men før han kom til Sverige, der var han jo i England. Og hvilken engelsk klub var han træner for? Var det A. Norwich, B. Blackpool eller C. Blackburn? Hvilken engelsk klub var det, Jon Dahl Thomassen var cheftræner for, inden han blev svensk landstræner? Var det A. Norwich, var det Blackpool eller var det Blackburn?

Så kan jeg afsløre, at det var Blackburn. Så går vi til den næste. Og hvis man er født mellem den 23. oktober og den 22. november, hvilke stjernetegn har man så? Altså, hvis man er født mellem 23. oktober og den 22. november, hvilke stjernetegn har man så?

0: Ja, Knud Bjarne, har du et godt bud?
1: Ja, jeg har en, der lige over for mig.
0: Nå, for så.
1: Ja, og hun bider mig op ad i armen.
0: Nå.
1: Ja, så har jeg en skorpion.
0: Ja, det er jo rigtigt. Men ved du hvad, der sidder en skorpion her i studiet også.
1: Hun ligger lige der, der
0: ja, det er godt. Det er helt i orden.
1: Det er godt,
0: altså. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er en skorpion. Ja. Så skal vi til Danmarks historien. Hvilken by var i 1847 endestation for Danmarks første jernbanestrækning fra København? Altså, hvilken by var i 1847 endestation for Danmarks første jernbanestrækning fra København? Jeg kan vist godt afsløre med det samme. Det var over på Sjælland. Det var ikke ret langt fra København.

0: Ja, har du godt bud, Tom?
1: Det er Roskilde.
0: Det er Roskilde, ja. Det var ikke, det var ikke så langt, så det kunne nok klare sådan en damplokomotiv.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er godt. Du får kryds mere. Ja, skal vi tage den næste? Og det... Og se, hvad der så skal tage. Ja, hvad hedder den grumme lektor i Hans Scherfigs roman Det forsømte forår? Så hvad hedder den grumme lektor i Hans Scherfigs roman Det forsømte forår? Altså den grumme lektor.

0: Ja, Knud Bjarne, har du godt bud?
1: Ja, han er nu
0: en ond skat, den går nok. Ja, han er, den er meget slem, den der.
1: Den er meget slem, ja. Men,
0: ja.
1: Han skulle gerne
0: lægge ham blommet. Ja, det er... Ja, men det er ikke så, det er ikke så meget at have blommen i.
1: Nej, det er
0: ikke
1: så meget. Nej, det er i hvert fald revende.
0: Ja, det er godt. Fuldstændig ja. Du får et kryds. Nej. Ja, det er godt. Ja, og det skal vi lige have sat der. Det var den kendte lægtop lomme. Jeg skal lige have teknikken i orden. Der. Og hvad skal vi så tage på den side her? Vi skal over i geografiens verden. I hvilket land ligger havnebyen Santander? Altså, i hvilket land ligger havnebyen Santander? Det, jeg kan sige, det er syd for Elbrænde, i hvert fald. Og det er et stort land. Altså, i hvilket land ligger havnebyen Santander?

Byen San Sander, den ligger i den nordlige Spanien, ud mod Atlanterhavet. Det er et af de steder, hvor der ikke er skovbrænde i øjeblikket i Spanien. Vi skal have et anderledes stykke musik. Tak, Ilaril, jeg længes efter havet.

Det var Terkel Aril, jeg længes efter havet. Vi tager næste spørgsmål. Vi skal over i musikkens verden. Hvilken rockgruppe udgav nummeret We Are The Champions i 1977? Altså, hvilken rockgruppe udgav nummeret We Are The Champions i 1977?

mange fodboldspillere i sin tid, der har sunget den her sang, men hvilken gruppe udgav det i 1977? We are the champions.

0: Ja, har du godt bud, Grete?
1: Ja, Queen.
0: Ja, Queen, det er jo fuldstændig rigtigt. Der, den har vi jo næsten hver eneste gang, der er et fodboldhold, ja, der klarer sig godt.
1: Det er jo lige det.
0: Det er godt, Grete. Helt jorden, du får også et kryds.
1: Tak.
0: Ja, det var, eller er, ja, gruppen The Queen. Skal vi tage et spørgsmål mere? Og det, så skal vi over i den spisende verden. Hvilken afgrøde bruges til at fremstille cornflakes? Hvilken afgrøde bruges til at fremstille cornflakes?

0: Ja, Laura, har du et godt bud?
1: Ja, det er mig.
0: Det er mig, siger jeg. Hvad? Vi krydser dig også.
1: Ja, det er godt. Hej.
0: Ja, det var som en majs. Nå, skal vi ikke se, om vi kan snuppe et mere, inden vi skal udtrække en vinder. Der fik jeg lige en ekstra med der. Vi tager det spørgsmål her, der hedder... Hvor er H.C. Andersen begravet? Altså, hvilken kirkegård er H.C. Andersen begravet? Jeg kan lige så godt afsløre med det samme, det er over i København.

0: Ja, Knud Bjarne, er godt bud.
1: Ja, jeg tror, du har haft den der kirkegård med flere gange.
0: Ja.
1: Ja. Og ligger på assistent kirkegård.
0: Ja, assistent kirkegården, det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja, jeg tror, du har haft den med to anden eller tre gange, og det er spørgsmålet,
0: ja. Ja, det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Du kan godt huske i Danmarks historie.
1: Ja, men ja, altså, du har haft flere spørgsmål med, du har fået det 2-3 gange nu.
0: Mm.
1: Ja, ja.
0: Så. Helt jorden, du får også et kryds.
1: Det er godt, godt. Tak, tak.
0: Nej. Ja, det er assistent kirkegården. Faktisk også en rigtig flot grav. Og lad os se, vi skal til at udtrække en vinder.

Så har jeg fået dem lagt sammen, og så krosser vi dem lige lidt. Og så kan vi lige blande dem lidt, og så finder vi ud af, hvem vi udtrækker der. Der var en, der var blank, der den havde jeg ikke fået kasseret. Og det er Nina. Du har vundet 3 stykker musik. Du ringer ind og får en aftale med dem ude på kontoret. Tillykke.

Radio. Programmet sendes i samarbejde med muslingebyen.dk, produktør

Klokken den har passeret 11.00. Vi skal til næste udsendelse, der musik og hilsner. Vi fortsætter med musikken. Jan Rasmussen, brevene fra dig.

En kunst, der vi ikke har mere, men vi har heldigvis hans dejlige repertoire, Bjørn Tidemand, alt det med guld og grønne skove.

0: Radio.
1: Så har klokken passet de 11.30. Vi skal til næste udsendelse, Fjordens Stemme. Vi begynder med guidede ture i Limfjordslandskabet, og det er med veteranbus, der tilbydes to ruter. En sydrute, som køres langs naturlandskabet syd for fjorden, og en nordrute, som går til Vesterhavet med besøg, blandt andet Bulbjerg. Turen køres mandag, onsdag, fredag, og det er med afgang fra Limfjordsmuseet kl. 13.30. Det anbefales at bestille plads i god tid. Sommer, aften og åbent, det er arrangement på Johannes V. Jensen og Tid Jensen Museet i Farsø. Det er onsdag den 29. juli, hvor frivillige viser og fortæller om gode historier om Tid og Johannes Jensen. Der er kaffe eller te på kanden, og der er også en småkage til. Så er det Jammerbugt bibliotekerne i henholdsvis Brogst, Fjerritslev, Pandrup og Åbybro. Til og med 6. august, der kan børn finde havdyr på biblioteket og deltage i konkurrence. Vinderen udtrækkes den 7. august kl. 12. Og til og med 26. august er der alle dage mellem kl. 16 og 17 børnekræer, hvor der er mulighed for at lave dit eget havdyr med, eksempelvis med papir. Der er også malersider, der er paljetter, perler, karton, tus og havblyanter. På opdagelse i Akersborg, der er Nordens største ringborg, få indblik i vikingernes verden, begynd rundturen i udstillingshuset. Der er åbent alle dage til og med 30. august mellem kl. 10 og 16, og der er fri entré. Levendegørelse af herregården Bratskov i Brogst, det er torsdag den 30. juli fra kl. 10 til 14, hvor der er aktiviteter for både små og store. Der er blandt andet gammel håndværk, der er historiske dragter, der er også råvaremarked, og der er byture med det lille tog og musik og meget mere. Torsdagsmusik i kulturladen på havnen i Løgstør, det er torsdag den 30. juli. Her underholder Pure Drunks, og det er fra kl. 19 til 21, der er fri entré. Sultanen fra Alibabas karavane gæster Slette Strand. Det gør de fredag den 31. juli kl. 11, og det foregår i teltet ved den gamle isbar tæt på stranden. Han underholder med sit show af magisk trylleri, fortællinger og klovneri. Alle er velkommen. Billetter købes ved indgangen.

Så er det opera på Limfjordsmuseet i Løgstør. Det er i både og byggeriet på havnen fredag den 31. juli fra kl. 18 til 22. De medvirkende er Signe Asmussen, der er sopran, Niels Jørgen Ries, tenor, Gaudio Pavalottalu, bariton og Leif Greiber på klaver. Billetter via Limfjordsmuseet. Vesterhavs Rock 2026, det afholdes på Dyreskuepladsen i Fjerritslev fredag den 31. juli og lørdag den 1. august. Denne gang med deltagelse af blandt andet Lis Sørensen, TV2, Rosa, Rune Rask og Sømændene og mange flere. Billetter via billetsalg. Hornum Wulstrup Seniorer, der er bustur til Søby Brunkuls Museum. Onsdag den 12. august, det med afgang fra Hornum Kro kl. 10. Der er to retters menu, der spises i Kølkær selskabslokale, hvorefter der er guide rundvisning på Brunkuls Museet. Der er medbragt kage og kaffe som afslutning. Tilmelding senest 31. juli på telefon 40 45 73 16 eller 51 72 42 20. Ældresagen i Farsø, de tilbyder tryghedsopkald hver morgen. Yderligere oplysninger, så er der på 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. For IT-support, så kan man på telefon 25 24 75 66. Bøgelys venner, de spiller krolf på plænen ved Bøgely i Løgstør, torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Så er det museerne. Østerhand havde egensamling, der ligger Tranhøj 6 i Tranum. Egensamlingens udstilling i stuehus, i stald, lade og hal, kan besøges tirsdag og lørdag, og det er fra kl. 10 til 15, der er åbent. Dansk Nutidsmuseum i Aars, frem til og med 13. august, er museet åbent tirsdag, onsdag, torsdag og søndag, og det er fra kl. 13 til 17. Fjerritslev Bryggeri og Egnsmuseum er åbent mandag og torsdag fra kl. 11 til 13, eller efter aftale, undtaget er helligdagene.

Bankospillene onsdag i lige uger spilles der banko i Værestedet i Hornum. Det begynder kl. 19 fra onsdag til torsdag. Her spilles der banko i KS forsamlingshus kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Salg af plader begynder 17.30. Så er det AIK's venner i års. De holder sommerferie. Der er spil igen torsdag den 6. august. Altså AIK's venner i års. De holder sommerferie. Der er bankospil igen torsdag den 6. august. Lørdags er der bankospil her på Midtjord Radio 13.30. Søndag er der bankospil i Brovst Multisal. Det begynder kl. 19. I Gedsterhallen er det 18.30, dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinster 5.000 kroner, og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19, dørene åbnes kl. 17.30. Tirsdag spilles der banko i huset i Farestrup, det begynder kl. 19, dørene åbnes kl. 17.45. Genbrugsbutikkerne, Kirkens Korsager, Søgade 11 i Fjerritslev, de modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 og 17. Lørdag er der åbent fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Så er det andet missions genbrug, Torvgade 7 i Løgstør, de modtager også med tak. Nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag, og det er fra kl. 13 til 17, samt første lørdag i måneden, hvor der er åbent fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Så er der aktion Børnehjælp, de modtager med tak, brugt tøj, nips og andet. Man kan aflevere tingene i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum, der er åbent på hverdag fra kl. 14 til 17. Vanum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugstingene kan afleveres i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vanum, der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er åben fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Så er det igen i genbrug. Stengårdsvej 33 i Aarhus. Brugte brugbare effekter modtages med tak. Man kan aflevere tingene i butikken mandag frem til fredag fra kl. 10 til 17. Lørdag er der åben fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være Midtfjord Radio hendes senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Afløsninger, fremløsninger og efterløsninger, de medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider, der er åben mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åben fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan også fremsendes på mail. Det er snabel@midtfjordradio.dk. Man kan også ringe ind på kontoret, der har telefon 98 67 41 00. Formiddagens meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Så nærmer klokken sig de 11.45. Vi skal til udsendelsen på genhør. Og det er fortsat Marianne Rosenborg, der er studievært.

Tirsdag snakker musik. Et lille bitte smil med H.C. Eisner. Det var det, vi kunne nå i udsendelsen på Genhør. Med det, programmet for i eftermiddag. Metro Radio holder pause her fra kl. 12.00 frem til 15.00, mens er det kollegaerne på Radio 919, der underholder og spiller musik. 15.00 er Metro Radio tilbage igen med udsendelsen skandinavisk og tyske slagere. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme, 16.30 til kl. 17, Musik og Hilsner, 17.00 frem til kl. 18.00, Flemmings Favoritter. Og når klokken bliver 18, så er det igen Radio 919, der tager over og underholder og spiller musik fra kl. 18.00 frem til 22.00. Det var programmet for i eftermiddag her på Midtfjord Radio. Midtfjord Radio er tilbage igen, når klokken er 15.00, og det er med udsendelsen skandinavisk og tyske slagger. Studievært formiddag, Marianne Rosenborg, fortsat god dag.

er Radio Nibe 19 gået i luften, og det er vi jo her fra 12 til klokken 15. Men jeg skal jo så være her ind til klokken 13, undskyld. Men jeg vil som sagt lægge ud, og ja, eller som I kunne høre på kendingen, ja, så ved I jo, hvem jeres studievært er. Og som sagt, så vil jeg lægge ud med Thomas Helmig. Sådan var det for lang tid siden. Og derefter så får vi Vicky Landros med Das Leben und Dich.

Så de næste to, vi skal høre, ja, det bliver så Belinda Carlisle med Live Your Life, Be Free, og Karina Jannik skal vi høre derefter med Rosen som Nye Grof May.

Så skal vi høre en, der hedder Gary Puckett. Og han synger et nummer, der hedder How I'm Supposed to Live Without You. Og derefter så får vi en norske Heidi Hauge, og hun synger også et nummer på engelsk, og det hedder That'll Be Me.

der er mange handicapidrætter, men der er nogle handicapidrætter, man aldrig har hørt om. For eksempel sådan noget som blindeboksning. Det kunne altså være meget sjovt, ikke sådan? Hvad med sådan noget som brydning for generte? Apropos handicapidræt, kvindefodbold.

0: Så er turen kommet til Mariah Carey, og hun synger bare et nummer, der hedder Always Be My Baby.
1: Radio 919.

Det næste nummer, vi skal høre, ja, jeg har også hørt det med en ung pige, en der hedder Simone. Og det nummer, hun også sang, det hedder nemlig Vindens Farver. Men den her gang, der skal vi høre den med Monique. Og det nummer, det var jo som sagt Vindens Farver.

Så igen, mit det sidste, det bliver også lidt tysk, og der skal vi høre Peter David med Rosen Nack Ruders. Og så vil jeg, Karina, gerne sige tak for i dag. Håber, I har nydt musikken, men bliv endelig her på frekvensen, for der kommer masser af god underholdning til resten af dagen og aftenen med. Så jeg vil bare gerne sige tak for i dag.

Ja, fint goddag og velkommen til. Mit navn det er Bjørn Jørgensen. Det er mig, der er vært på det her program. Lidt god musik. Og lidt god musik, det er det, vi skal have i dag. Vi skal vandre høre Crazy Carter, Miss The Grey, Compe Hunter, Martin Nielsen, René Frans, Rikke Thomsen, Magne Nielsen og massevis af andre. Så kort og godt, en times tid med god musik. Velkommen til.

Nou, dit nieuwe muziek waar ik heb van Casey Kama. It's the weekend, voetvaart på højskyttasen. I næste vek, Clay, også den næste nye, vi har på programmet, og det her Echo of Paradise.

sidste nye skud her på stammen fra Elisabeth Grace. Elisabeth Grace, hun er både operasanger, popsanger og rocksanger. Tre stykker i en, det er faktisk en helt kendte operation. Her var det nummeret Echo of the Paradise. Den næste, den er også ny. Det er dejlig Jes Lomme med Gundy Humphries, og det er nummeret her Land of Lost and Found.

Canada der England of Lost and Found. Her var det med Ian Condy Humphreys. Vi skal til Sverige, skal vi. Vi skal over med Martin Nilsson. Og her er nummeret her, Længtast til London.

der var med lige en lille tur på landet i Sverige, sammen med Martin Nelson. Vi skal hjem til Djursland, vi skal have fat i René Frans, og vi skal høre et nummer, der her, Rian og den blinde pige.

en virkelig sød historie her for René Frans med Rian og den blinde pige. Vi skal til Sønderland. Vi skal ned og fat i Rikke Thomsen, og vi skal have hendes sidste nummer her, Gespenst, og hun synger jo på sønderjysk.

Danmark har mange forskellige dialekter. Her var det Rikke Thomsen på ægte sønderjysk med nummer et spændst. Og skal jeg være helt ærlig, jeg har arbejdet en del på radio i Sønderjylland, men jeg forstår ikke en dyt af, hvad hun synger. Men ham her, Vagn Mikkelsen, ham kan vi da forstå. Han har et nummer her, der her forår.

er fuld fart på ham, nordmanden her, Vassen Gutterne, og nummer det sindre han, er Ytter Gut. Vi skal endelig gå herfra. Ja, op for det norske skal vi så lige en lille bitte tur til Danmark, og vi skal ud og ligge på campingpladser, så vi skal have et nummer her, det her kampe sammen med Thomas Bumle Engelund.

0: fik vi så lige campingsangen her med Thomas Bumle Engelund, og det er ham med bamse stemmen.
1: Vi er glade sygemænd, og havet er vores
0: ven. Og dem, I hører her, det er Skibelaks, og hvis du hører sangen om Josefine.

krammer og røg her med Bollværs Matrosen og Radien og Skibalancer nummer. Det er min Josefine. En ung mand, det her Shaka Loveless, han kom frem med et hit her for en dag, eller for et par år siden, og han gjorde det igen her, det nummer der, 2 mod verden.

god gammel skærer her fra Kolding Brøndal, en englænder, som var disc-jockey i sin tid, sammen med mig. Jeg kan huske ham, da jeg var ung. Kolding, han begyndte at synge Dansktop. Ole Brandstrup og De Vise Mænd. Den måske sikkert, det er ham, der synger rundt på de forskellige plejehjem og gør

mand, som har virkelig travlt på de forskellige plejehjem, og det er Ole Brandstrup. Og her er en hit, lavet sidste år med Anne-Lene. Michael Winkler, han er stadigvæk aktuel, og han tager en dag ad gangen.

Der er gode gamle Michael Winkler, en dag af gangen, og han tager altid et hit af gangen, og hver gang han rører på sig, ja, så bliver det faktisk en hit. Mette og Martin skal vi høre, og de synger, jeg er lige her.

0: lige her, synger Mette og Martin, rigtig god dansk slager. Så er vi kommet til den sidste, vi kan nå den omgang her. Den kommer fra Emma Nicoline, og det er sammen med Stefan Hjort, og nummer det her venter på dig.
1: Jeg så dig, da du kom til festen helt alene. Det fik mig til at tænke.
0: Det er værd i dag, har været Bjørn Jansen i udsendelsen her. En god musik. Jeg er tilbage igen næste uge, samme tid, samme sted. Indtil da, kan jeg passe på jer selv. Hvad er det nu rigtigt? Hyggeligt.

Programmet er sponsoreret af Kærs Auto, Torslev Kær, 6 i Brovst. God eftermiddag, så er det blevet en onsdag igen, og klokken den har netop passeret de 14.00. Her er studie 1 på Radio Nyheden 19, der sidder Michael den næste time. Og programmet, vi skal have fat i nu, det hedder En Verden af Melodi Grand Prix. Vi skal høre vindere, tabere, der alligevel gik igennem de evergreens, dem vi har for længst har glemt, og dem vi engang sang med på. Så alt i alt, velkommen.

Ja, hvad er du ude på, spurgte Birthe Kjær efter, og det gjorde hun i 1987 i det danske Grand Prix, og som altid ind i Vitorer. Men hun tog revanche i 1989, da hun gik hen og vandt, men vi maler byen rød, den snupper vi på et andet tidspunkt. Jeg vil tage tilbage til 1972, og dengang der stadigvæk var noget, der hed Jugoslavien, og jeg stillede Teresa op med Musica Itier.

Ja, sådan lød tonerne i 1972 fra Jugoslavien, fra Teresa og nummeret Musica i til. Vi skal til Sverige 2025, og så var det de tre gutter i Kaj, og så skal vi lidt om at høre lidt om, hvordan det er gået i sauna. Bara, bara, bastor.

Ja, den sang Bookmakeren havde udråbt som vinder i 2025, Kaj fra det svenske med Bader Bader Basto. Men denne gang holdt det heller ikke stik for Bookmakerne. Kajs, de endte nemlig på en fjerdeplads. Vi skal tilbage til Danmark i 1982, der stillede Janni Høgh op med en rigtig flot sang, Elske.

Ja, Jan Høgh i 1982 med hendes sang Elske. Vi skal til en sang fra 1966, også fra den danske Melodi Grand Prix. En herre, der havde vundet i 1961 med Angelique. Han stillede op igen i 1966, Dario Campotto. Og dengang, der hed han sang Hjerte for Hjerte.

denne gang, der bliver det ikke til en vindersang, for der er jo Kambodjo nummer Hjerte for Hjerte. Vi forlader 1966 og går til 1958, og så skal vi lige have fat i Domenico Modugno, og så skal vi have den her Volada.

Ja, man ikke mange danskere har sunget med på den her i den danske version. Vi har det. Ja, men her var det originalversionen fra 1958, Don Amico mod Ducano på Rolada. Vi forlader 1958 og ryger helt frem til 1995. Der skal vi en tur omkring Island, og der står Björk Vind Halldórsson og synger Nunar.

Ja, selvom man gennem tiderne har kommet rigtig mange flotte sange fra Island til Eurovision Showet, så har de alle formået at vinde. Bjørgen Halldorsson, han sang i 1995, Nuna. Vi skal hjem til Dansk Grand Prix igen, og en debutant, han hedder Holger Nielsen, og han synger her lidt om Frygten Fjern.

Ja, det var i 1992, at Holger Nielsen forsøgte sig som debutant på nummeret Frøken Fjern. Skal vi ikke lige snuppe nogle vinder fra 2014? Jo, lad os gøre det.

Det var den unge Basim, der gik hen og vendt i år 2014 med Cliché Love Song. Og han skulle jo sendes afsted, men han skulle kun lige rejse til København, for Danmark havde jo vundet i år 2013, nemlig betegnet med den her sang, Only Teardrops, der kom fra Emily DeForest. Men Basim, han gjorde det rigtig godt, vi fik en 9. plads. Og for dansk gang bedst, en Eurovision-vinder, denne gang kommer den fra Luxembourg.

I 1983 står det Luxembourg, der rendte af med Eurovision-sejren, og det gjorde de for den unge kvinde, Corinne Hermes, hun sang. Og jeg skal nok lade være med at komme ud i den franske titel, men jeg ved, at den hedder, hvis vi oversætter det, Hvis livet er en gave. Fra Luxembourg skal vi en tur omkring England. Vi skal have fat i gruppen Sweet Dreams, og de synger her, I'm never giving up.

Det var i 1983, at England de sendte Sweet Dreams afsted i bedste arbejdsstil, I'm Never Giving Up. Jamen igen, vi skal have fat i en komiker. Ja, det er han jo, eller hvad man kalder ham. Han har i hvert fald lavet rigtig meget stand-up show og været med i mange udsendelser. Men synge, det kan han sandelig også. Vi snakker her om Amin Jensen, og i 1900, eller i år 2008, der stillede han op med en sang, Luciana.

Ja, men her har han med den rigtig flotte stemme, Evan Jensen, dog ikke en vindersang i 2008, men et godt bud og en flot sang, Luciano. Jeg vil tage tilbage i tiden endnu en gang, 1958. Raquel Rastegni, hun synger her, Refang.

Sådan lød en dansk sang i Melodi Grand Prix i 1958, nemlig Rachel Rastani og refrangen. Vi skal til en debutant i det danske Grand Prix 1992. Hun hedder Linda Wilhelmsen, og så skal vi have en sang, der handler om en sommernat.

Debutant i 1992, Linda Wilhelmsen på nummeret En Sommernat. Vi smutter lige omkring Frankrig. Vi skal have fat i Katrina Ferry. Det tror jeg.

lige ved og næsten 1, 2, 3, det var, sådan lød det fra franske Katrina Ferry, og det blev også til en anden plads, en rigtig flot anden plads endda, til Frankrig det år i 1976. Vi bevæger os tilbage til 1960, så skal vi lige runde Schweiz, og her stod Anita Travesi på scenen, og jeg skal nok lade være med at kaste mig ud i denne franske titel, men den hedder på fransk Himmel og Jord. La-

Ja, en time, den er snart ved at være gået, og Michael, han skal snart forlade Grand Prix-studiet og købe plads til mit Fjord Radio. Men har I lyst til mere Grand Prix-musik, så er jeg igen næste onsdag, når klokken den bliver 14.00. Jeg vil lige slutte af med en dansk sang, og den kommer fra Grand Prix i 1980. Og nu ved jeg godt, at jeg har spillet Peter Kær en gang her i programmet. Men i 1980, der er hun slået sig sammen med Henning Wilén, og en sang, der var skrevet af de fire gutter fra Stenløse, der havde vundet med Boom Boom i 1978, selv deltaget i 79 med Saturday Show, men i 1980 der ønskede de ikke selv at stille op, så de gav sangen til Birte og Henning, og den kom til at hedde Du og Jeg. Og med den, så vil Michael slutte af. Til vi lyttes ved igen, kan I have det rigtig fantastisk.

Radio. Programmet sendes i samarbejde med Gro Spæreri og Café, Glykstør og Nibe.

Så har klokken passeret de 15.00, og du lytter nu til Midtfjord Radio, og det gør du frem til klokken er 18.00, så er det igen kollegerne på Radio 19, der tager over. Men programmet indtil da, frem til 16.15, skandinavisk og tyske slager, 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme, 16.30 til 17.00,

Så var det først Amigos, du piste Helle Marsein. Og så var det Tops Rosenkrantz, dir jeder singen.

Vi lyttede først til Tonix, tre små ord, og så er det Ingemars med den rette slageren. Så er det tid til instrumentale toner.

En stromsaltoner med Ingemar Nordstroms orkester, 3-4. Så er klokken passeret 15.30, du lytter fortsat til Midtfjord Radio og udsendelsen Skandinavisk og Tyske Slager.

Ja, der var gang en her fra Tony Marshall, og det var der også i 70'erne. Det var der også i 70'erne i det tidligere Vesttyskland, da den her den kom frem. Det blev en kæmpe hit for Tony Marshall, Auf der Straße nach Süden. Vi skal tilbage til de skandinaviske.

Så var det Astrid Brøk, mit, hvad står der, Mir Gitz, Es Gut, og så var det Monica Martin, Kom Seis, Mein Herz in Flammen. Så har klokken passeret de 16.00. Du lytter fortsat til Midtfjord Radio og skandinavisk og tyske slagere.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glyksdør og Nibe.
1: Det sidste stykke musik, vi kan nå med noget i skandinaviske og tyske slager, det var Lars Engberg med Tag mig som jeg. Med det, så skal vi til næste program.
2: Du lytter til Midtfy Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfy Radio, din lokale radio.
1: Med det, så har klokken passeret de 16.15. Vi skal til næste program, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med guidede ture i Limfjordslandskabet med veteranbus. Der tilbydes to ruter. En sydrute, som køres langs naturlandskabet syd for fjorden, og en nordrute, som går til Vesterhavet med besøg blandt andet Bulbjerg. Turene de køres mandag, onsdag og fredag, og det er med afgang fra Limfjordsmuseet kl. 13.30. Det anbefales at bestille plads i god tid. Sommeraften åbent, det er på Johannes V. Jensen og Tit Jensen Museet i Farsø. Det er onsdag den 29. juli, og det er kl. 19, hvor frivillige viser og fortæller gode historier om Tit og Johannes Jensen. Der er kaffe og te på ganden og en småkage til. Jammerbugt bibliotekerne i henholdsvis Brovst, Fjerdeslev, Pandrup og Åbybro til og med 6. august. Der kan børn finde havdyr på biblioteket og deltage i en konkurrence. Vinderen trækkes den 7. august kl. 12. Og til og med 26. august er der alle dage mellem kl. 16 og 17 børnkreja, hvor der er mulighed for at lave dit eget havdyr med blandt andet papir. Der er også malersider. Man kan benytte paljetter, perler, karton, tus og farveblyanter. På opdagelse i Aggersborg, der er Nordens største ringborg, få indblik i vikingernes verden, begynd rundturen i udstillingshuset, der åbner alle dage til og med 30. august mellem kl. 10 og 16, og der er fri entré. Levendegørelse af herregården Bratsgård i Brovst, torsdag den 30. juli fra kl. 10 til 14, er der aktiviteter for både små og store. Der er blandt andet gammelt håndværk, der er historiske dragter, der er råvaremarkedet, der er byture med det lille tog, og der er også musik og meget mere. Torsdagsmusik i kulturladen på havnen i Løgstør, torsdag den 30. juli. Her underholder Pure Drunks, og det er fra kl. 19 til 21. Der er fri entré. Sultanen fra Alibabas karavane gæster Slettestrand. Det gør de fredag den 31. juli kl. 11. Det foregår i teltet ved den gamle isbar tæt på stranden. Han underholder med sit show af magisk trylleri, der er fortællinger, og der er også klovneri. Alle er velkommen. Billetter, de købes ved indgangen.

opera på Limfjordsmuseet i Løgstør. Det foregår i bådbyggeriet på havnen fredag den 31. juli fra kl. 18 til 21. Medvirkende er Signe Asmussen, hun er sopran, Niels Jørgen Ries, tenor, Gaudio P. Vatalilu på baryton og Leif Greiber på klaver. Billetter via Limfjordsmuseet. Vesterhavs Rock 2026, det afholdes på Dyreskuepladsen i Fjerritslev fredag den 31. juli og lørdag den 1. august. Denne gang med deltagelse af blandt andet Lis Sørensen, TV2, Rosa, Rune Rask og Sømændene og mange flere. Billetter via billetsalg. Hornum Ulstrup seniorer, der er bustur til Søby Brunkulsmuseum onsdag den 12. august. Det er med afgang fra Hornum Kro kl. 10. Der er en to-retters menu, der spises i Kølkjær selskabslokaler, hvorefter der er en guide rundvisning på Brunkulsmuseet. Der er medbragt kage og kaffe som afslutning. Tilmelding senest 31. juli på telefon 40 45 73 16 eller 51 72 42 20. Ældresagen i Farsø, de tilbyder blandt andet tryghedsopkald hver morgen. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. For IT-support, så er det telefon 25 24 75 66. Så er det Bøgelys venner, de spiller golf på plænen ved Bøgely i Løgstør, torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Så er det museerne, Østerhan havde egensamling Tranhøj 6 i Tranum. Egensamlingens udstilling i stuehus, i stald, lade og hal, kan besøges tirsdag og lørdag. Der er åben fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseum i Aars. Frem til og med 13. august er museet åben tirsdag, onsdag, torsdag og søndag, og det er fra kl. 13 til 17. Fjerritslev Bryggeri og Egnsmuseum, der er åben mandag og torsdag, og det er fra kl. 11 til 13, eller efter aftale, undtaget af helligdagene.

Så er bankospillene onsdag i lige uger, spilles der banko i værestedet i Hornum. Det begynder klokken 19. Torsdag spilles der banko i KS forsamlingshus. Det begynder klokken 19. Dørene åbnes klokken 17. Salg af plader begynder 17.30. Så er der i KS venner i år, de holder sommerferie. Der er bankospil igen torsdag den 6. august, altså i KS venner i år. Holder sommerferie, der er bankospil igen, torsdag den 6. august. Lørdag spilles der i banko her på Midtjord Radio kl. 13.30. Søndag er der bankospil i Borgs Multisal kl. 19. I Gedstedhallen er det 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der fem puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, og det er inden for det oplyste antal opropte nummer. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter. Det begynder kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Tirsdag spilles der banko i huset i Farestrup. Det begynder kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Genbrugsbutikkerne. Kirkens Korsager, Søgade 11 i Fjerdslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Man kan aflevere tingene på hverdag mellem kl. 10 og 17. Lørdag er det åbent fra klokken 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug, Torgade 7 i Løgstør, modtager også med tak. Nips, tøj, møbler og andet. Tingene kan afleveres i butikken, der er åbent onsdag, torsdag og fredag, og det er fra klokken 13 til 17, samt første lørdag i måneden, hvor der er åbent fra klokken 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp, de modtager også med tak, brugt tøj, nips og andet. Man kan aflevere tingene i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum. Der er åben på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugstingene kan indleveres i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum. Der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er der åben fra 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen brug, Stengårdsvej 33 i Aarhus, brugte brugbare effekter, modtages med tak. Man kan aflevere det i butikken mandag frem til fredag fra kl. 10 til 17. Lørdag er der åben fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være Midtfjord Radio henne senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Afløsninger, fremløsninger og efterløsninger. De medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider, der er åbent mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åbent fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan også fremsendes på mail. Det er mail snabla@midtfjordradio.dk. Man kan også ringe ind på kontoret, der har telefon 98 67 41 00. Eftermiddagens meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg.

Så blev klokken 16.30. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Musik og Hilsner, og det var frem til klokken 17, så bliver jeg afløst her i studiet. Vi skal fortsætte med Rugsted og Kreutzfeldt.

0: lytter til Midtfjord Radio. Er du en af de mange, der har mistet Midtfjord Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfjord Radios netradio finder du på midtfjordradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfjord Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfjordradio.dk.
1: Det sidste nummer, vi kunne nå i udsendelsen Musik og Hilsner, det var Knæks Lav Sol over Aarhus. Med det, så vil jeg fortælle lidt om programmet for i morgen her på Midtfjord Radio. Vi begynder klokken 8 frem til 9 med morgenkvisten, 9.00 til klokken 10 morgenkvisten, 10.00 til 11.00 playlisten, 11.00 til 11.30 Musik og Hilsner, 11.30 til 11.45 Fjordens Stemme. 11.45 frem til 12.00, så er det udsendelsen på genhør. Når klokken bliver 12, så holder Midtfjord Radio pause frem til 15.00, mens er det Radio 919, der underholder. 15.00 er Midtfjord Radio tilbage igen med eftermiddagsradio. 16.15 til 16.30, så er der Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko. 16.45 frem til 17.00, Musik og Hilsner. 17.00 frem til 18.00, Blandede Bolsjer. Og når klokken bliver 18, så er det Radio 919, der tager over og underholder fra klokken 18.00 frem til 22.00. Det var programmet for i morgen her på Midtfjord Radio. Studievært i eftermiddag her frem til klokken 17. Det var Marianne Rosenborg. Fortsat god dag til jer alle.

det der, det var Olsen Brothers, eller Brødrene Olsen. Det må du så se selv om, hvad du vil kalde dem. Nå, skal vi ikke bare holde os til Brødrene Olsen? Godt gammelt dansk navn, og det var jo også et dansk nummer. Smuk som et stjerneskud. Vi skal også have sådan noget Too Unlimited. Let the beat control your body. Let the beat control your body. Let the

Bananarama, Cruel Summer. Og så bliver vi næsten nødt til at slappe af med noget mækpæk, pipipi, pinertrompeten.

meget for at vise hornet frem. Lidt for nøgen er man vel, eller bare generet. Så er den nede med trompeter, det kan godt være svært. Træk den ud, træk den ud og træk den lidt ind igen. Indtil bilen sagde stud, nu kan du ikke mere trække den. Øsager, bøsager, lad os gå hjem, så kan vi sidde og bladre sammen i et gamle mem.

til og slapper af og gæstfri. God, siger hun så. Der er diskilæs. Det hun er helt galt op. Det lyder lidt corny, men i blæsekreds siger man, har dem er horny. Jeg husker tydeligt, hvad der skete, da jeg først tog den frem. Hun spejlede sig i sjælstykket fuldstændig mundlam.

Sandelig siger jeg dig. Det der, det var Puff Daddy, I'll Be Missing You. Noget andet, jeg har savnet rigtig meget, det er Dr. Alban, It's My Life.

Og her var det Michael Jacksons søster, LaToya Jackson, Be My Lover. Og jeg har sådan lyst til at høre noget Dan Bull. Skal vi ikke høre Medicine Ball? Jo, lad os det.

0: Så er vi nået dertil på dagen, hvor jeg gerne vil takke på egne og på hele Radio Midtfjords vegne, for at du har lyttet med. Vi skal se lidt på, hvad der skal ske i morgen. Mellem klokken 8 og klokken 9, der er der morgenkvisten. Mellem 9 og 10 er der musik til arbejdet. Mellem klokken 10 og klokken 11 er der playlisten. Og mellem klokken 11 og 11.30 er der musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45, der er der Fjordens Stemme. Og fra 11.45 og frem til klokken 12 er der på genhør. Mellem 12 og 15, der underholder Nibe 19. Fra 15 til 16.15, der er der eftermiddagsradio her på Midtfjord Radio. Fra 16.15 til 16.30 er der Fjordens Stemme, og fra 16.30 til 16.45 er der Fjordens Eko. 16.45 til 17.30 er der musik og hilsner, og fra 17 til 18 er der blandet bolsjer. Fra 18 til 22, der underholder Radio Nibe 19 igen. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med.
1: Du har stillet ind på Midtfjord Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfjord Radio, din lokale radio.

Det har 200, der betyder, at Radio 19 er gået i luften på en varm sommerdag. Jeg siger tak til Midtfjord Radio, fordi de har underholdt det meste af dagen. Så nu kan I gå hjem og nyde solen på terrassen i skyggen måske. For selvom ja, der er skygge, så er der stadig ikke varmt. Det har vi i hvert fald her i Nibe. Så herinde der er der kun 26 grader herinde i skyggen. Så det, ja, vi holder til, og så er det det. Men jeg har et program, og det, ja, det er som sædvanligt Betty, der sidder her om onsdagen, det kan I nok høre. Det er nok ingen, der er i tvivl om, men programmet det er fra 18 til 19, 18 i 19, og det er så Betty, der sidder ved knapperne der, og så fra 19 til 20, der er lagplader, fordi at der er jo bingo-pauser. Og så kl. 20 til 21, der kommer aftenradio, og det, ja, det bliver jo til kl. 22. Så der er i hvert fald mig i aftenradio efter lagpladeren. Og det tror jeg nok, det er Dennis, der skal sørge for det i dag. Og så har vi Bente på kontor, og det er også ligesom det plejer. Hun tager imod 3 stykker musik for en 50'er, og hun tager imod stemmer til Danstoppen, og hun har få pladser ledigt til gratis musik i morgen. Så hvis I skal have en stykke gratis musik i morgen, så ring til hende, fordi der er kun få pladser tilbage. Ja, hvor laver hun så? Hun laver faktisk så mange ting. Men hvis I er tvivl, så ring til hende og spørg hende. For du kan bare sige til hende, den gamle hende, hun kunne blive i husk, hvad hun skal sige, og så er det sådan der. Men jeg er jo i computeren, og så skrev jeg sol op i søgefeltet, og det blev jo en masse melodier ud af med sol, og de er faktisk danske alle sammen, så det går her den første time også. Men skal vi lige starte med Moonshine med sol over Jylland, og det er der i hvert fald.

Det var Moonshine, der er lavet ud med sol over Jylland. Jeg har fået en seddel herind, og det er Anita, der gerne vil høre tre stykker musik. Vi skal høre Lea og Mikis med Listen går frisk over Limfjorden, så andet. Ja, det er jo lige hvor frisk den går den i dag, men jeg tror, det er lidt frisk luft, men det er nok der, man skal ned også. Og så en stribe liggestol med Birthe Kjær og Jonas Vingegaard med Jens Lindby. Så tak for støtten, Anita.

høj stod musik til Anita. Flæsen går frisk over Limfjordens vande med Lea og Mikis. En stribe læggestol med Birte Kær og Jonas Svingegård med Jens Lindby. Og det gik jo så godt med Jonas Svingegård. Han fik nogle flyveture her. Så det var jo så godt. Men jeg kan så lige lyre oplyse, at der er ikke flere grejs musik i morgen. Der er fyldt op. Så det har vi hurtigt nok. Men så det her, vi går og sukker lidt efter alle sammen. Lidt regnvejr. Og så er Rikard Rogne, han synger, det at vi ønsker, efter regn kommer solen.

man kan drage, men det vi går alle sammen og sukker efter lige nu. I varme vil jo gerne have lidt regn, og så håber vi, solen kommer igen bagefter. Og det lyder til, jeg synes, det er mærket her på floren, at der kommer regn, fordi de sidder der på os hele tiden og generer sig. Det sagde min gamle mor, at når floren de kom ind over hele Næsvis, så kommer snart regn, så vi må håbe, hun fik ret, der den gamle. Men vi skal høre Kikki Danielsen, der findes en sol.

Det var Kiki Danielsen, der findes en sol. Og det kan være, det er den sol, som Shadows har fået en plads i her, A Place in the Sun.

Dio settles me a place in the sun. Så blev det Martin Jausen, det er så dejligt, når solen skinner. Ja, det synes jeg også bare, det holder sig under 25 grader.

Det var Martin Jacobsen, det er dejligt, når solen skinner. Så Peter West, han synger, det bliver sol og sommer, ja, det er så blevet her jo lidt, han er nok lidt for forkert ved her, fordi det er altså blevet, men vi hører en alligevel, og så kommer der søvsmeddelelser bagefter.

0: Vi har i dag onsdag den 29. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Kom til bankospil i Borgestallen i Multisalen hver søndag aften kl. 19. Der er 30 spil med gode gevinster, og derudover så er der borgespil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn, og det er hilsen Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub, Rost og Lykstør. Bankospil hver søndag aften kl. 19 i smeden i Flavnskjold. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flavnskjold seniorer. Så er der bankospil i Stubhus i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Nibe Seniorklub de mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og et hyggehjørn, hvor man kan sy, strikke eller hvad man har lyst til. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Og så nærmer tiden sig, hvor vi skal en tur til Samsø. Det foregår nemlig torsdag den 20. august. Og det går jeg ud fra, at I har fået vide med tilmeldinger og desligende. Og det er kun for klubbens medlemmer. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Og den sidste onsdag i måneden, og det er jo i dag, der spiller vi om ekstra 4 gange 500 kroner. Dørene åbnes kl. 17. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Heling i Godthåb. Det starter igen efter sommerferien. Onsdag den 19. august. En aften med afslapning og selvforkælelse. Vi mødes på Lille Voldstrupvej 16-92-30 Godthåb. Bemærk et nyt starttidspunkt kl. 19.15. Byrbos nummer 1 holder næsten ved døren. Gerne tilmelding. Og det kan ske til Agnes Rønager på 52 37 81 92. Solsidecentrets venner, de starter op igen onsdag den 5. august kl. 14, hvor Jan Guldbæk kommer og underholder på keyboard, og vi synger sange. Efter en anderledes sommerferie er jeg tilbage og tilbyder igen clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolig og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet clairvoyance, medier og healer, og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg er underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Ring til mig, og det er hilsen Agnes Rønager, på 52 37 81 92. Og så er der en, der søger en alt mulig mand til have i overlade. Nærmere oplysninger, så ring 21 29 85 19. I hjertet af Nibe, der finder du mere end bare mad. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Nibe Pizza og Steakhouse serverer klassikere, favoritter og nye fristelser hver dag. Nibe Pizza og Steakhouse. Lokalt, lækkert og lige til. Kirkens Kors her i Nibe, de holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4 Toften her i Nibe. Og så en lille bøn fra dem. De vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, da tingene ofte bliver ødelagt, når det regner og rusk vejr. Og det er med venlig hilsen Kirkens Korsager, og de siger på forhånd tusind tak. Kræmmerhus i Kås, det er et reol og loppemarked under samme tag. Men du kan faktisk slå tre fluer i et smæk, fordi vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Men ud over det, så har Nordjysk Garn en afdeling sammen med os i Kræmmerhuset. Og derfor handler Drops, GB Garn, Viking og Gro Handmade. De har også det meste i tilbehør. Vi holder åben alle ugens dage fra kl. 10 til kl. 17. Vi er dem med den gode service. Og kig op til os i Langgade 8 i Kås per Pandrup. Hos Nibe Fjordgrill og Catering, der har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi vil anbefale at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi har åbent alle ugens dage fra 11.30 til 45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Har du fået ubudne gæster? Enten i haven, eller under taget, eller et helt tredje sted? Vi hjælper hurtigt og sikkert med bekæmpelse af hvepsebo. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag, så klarer vi resten. Professionel hjælp til hvepsebekæmpelse. Hurtigt, trygt og effektivt. Ring til KCS Skadedyrservice på 25 28 20 90. Gør et godt kup. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er åbent hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Og så er det jo snart ved at være tiden, at vi skal spille bankospil igen her på Nibe 19. Det sker nemlig onsdag den 26. august. Vi har desværre været nødt til at sige, at vi hæver prisen på bankoplader til 30 kroner på grund af stigende omkostninger. Og så har vi jo som sædvanligt vores ekstra spil, hvor vi spiller om nogle rigtig gode gevinster. Og skal du være med til at spille om dem, ja, så skal du jo have pladerne. Så vil du have ekstra plader, eller vil du have dem, du er vant til at få? Hvis du vil det, så behøver du ikke foretage noget, så skal de nok blive pakket til dig. Men er det første gang, du vil spille, eller du vil have ekstra, eller du eventuelt ingen vil have, så ring i kontortiden og meddel det på kontoret, hvad du ønsker. For det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe mandag aften senest kl. 18. Per mail sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nibe 19.
1: Vi siger tak til Bente for servicemeddelelser. Hun har redigeret og indlæst dem. Og før det, så kom Peter West, og jeg tror nok, han fik hjælp af Louise Espersen der med, det bliver sol og sommer. Og det er jo det, jeg snakker om, det var det blevet taget lidt bagud. Men det er jo Finn Lund, han synger om, det er en solskinsdag.

det var Finland, det er solskinsdag. Ja, det er jo også, og den kan man jo bare holde sig nu, selv man kan tåle det. Heidi Hauge, hun synger, Jo Amor i Sunshine.

det var Svanerne, der findes en sol. Så blev det Kim Olsen, der er sol og glæde.

Kim Olsen, der er sol og glæde. Ja, når man har sådan en bitte fyr, der tromper rundt i vandpytteren, ligesom han sang om her, der er der ingenting, der er mere hyggeligt. Men det kan godt være, at det kun er en gammel bedste, der synes det. Det kan godt være, fordi jeg synes, at det er hyggeligt, når de tramper rundt i regntøj og gummistøvler. Men Hilda og Kjeld, de synger, alle vil have solskin.

0: Ja, det er jo Kjeld og Hilda. Alle vil have solskin. Og så er tiden kommet, hvor jeg skal til at overgive mikrofonen til Dennis. Han er klar med lakplader derinde, kan jeg se på den anden side af væggen. Så han er så parat til at spille resten gamle plader for jer. Så ham kan I hygge med i den næste times tid. Og jeg siger tak for nu, og jeg håber, at det var godt nok, det I hørte. Og selv det var til, så I skal klage ude i byen. I skal klage til mig, så, fordi der det hjælper bedst. Men tak for nu.
1: Ja, så er det den, der kommer i studio. Jeg skal spille her en Tim Slagplade her fra 19-20, og så fra 20-22 bør det blandet musik. Nok meget som musik. Det første, vi skal høre, er Kæde for Flinke Drens Vendsyssel med Folkedanser Orkestret.

0: Ja, vi hørte her kædeflikkedans, Vendsys med Folkedansorkester. Så skal vi høre Vejledalsvalsen med De Jyske Landsbyspillemænd.
1: Vi spiller Vejledalsvalsen.
2: Ja, det er en af de rigtig gode gamle.

Det var Vejle Dans Valsen med spillet af de jyske landsbyspillermænd. Så skører I musikken med Kys mig blidt med Frederiks Orkester.

blødt. Kys mig sødt, kys mig længe. Vi kan svæve særligt sammen, mund mod mund. Sværmer

0: bedste kys til dig.
1: Det var Iben Mosin med Frederiks Orkester med Kys mig blidt. Så skal vi høre Klinkervals med V. Ebbesens harmonikatrio.

0: Vi hørte her Klinkevals med V. Ebsens harmonikatrio. Så blev de jyske spillemænd med landsbytoner.
1: Fynsk polka.

Vi hørte her landsbytoner med de jyske spillemænd. Så skulle jeg, da vi dansede polka, polka, polka med Tette Petersen og hans orkester.

Det var Vi danser polka, polka, polka med Teddy Petersen og hans orkester. Så skulle Rise in the Sky med Kai Mortensens danser orkester.

Ja, det var Rise in the Sky med Kai Mortensens dansorkester. Så skal vi høre Havet. Det lykker og drager med Borstrøm Quintet.

Ja, vi hørte Have det lykke og drager med Borgstrøm Kvittent. Så skal vi høre The House of the Singing Bamboo, sunget af Rosemary Clooney.

Vi hørte her The House of the Sing Bam Boo, sunget af Guy Mitchell og Rosemary Clooney. Så skal vi høre Sun Mission med Thomas Nord Lieben.

Ja, vi hørte her Sang Mission med Toastmangen to Leipzig. Så skal vi høre Gud ved hvem der kysser dig nu med Erle Thorsen Dotter.

Ja, det var Erla Thorsen Dodger. Gud ved, hvem der kysser den nu. Ja, det er et godt spørgsmål. Så skører Diggy Bird Hop med Anne Stevens.

Ja, vi hørte her Dickie Birdhop med Ann Steams. Så skal vi høre Der Vogen Hindler Sælger Tjallim med Elias Miliba.

Ja, vi hørte her, der Vogen Haller sælger Charlie Potpourri første del med Alios Melia. Så skal vi høre der Delta Rhythm Boys med Motrum Allstars.

Ja, vi hører det her, der Delta Rhythm Boys med Moonstrom All Stars. Så skal vi høre My 2020 Fair med Vic Danone.

Ja, vi hørte Under the Paris Sky med Georgia Gibbs. Så er jeg kommet til en sidste lakplade, der skal høre In Love med Percy Faith.

Ja, så er jeg kommet ind i et studie, og jeg har en sæd her, og det er Birte, der har vundet på Danstoppen. Du gerne hører Natten er fuld af Nattens Stjerner med Lis Sørensen, Anne Linde med 1000 stykker og Alberte med Lyse Nætter. Dine tre stykker musik, de kommer her. Værsgod.

0: Ja, det var dine tre stykke musik, Birte, som du var nu på Danstorm, vi hørte. Natten er fuld af Nattens Stjerner, en lille med 1000 stykker, og Bertel med lyse netter, og vi siger tillykke med gevinsten. Så er jeg ny selv her, og det er Birte, der ringer ind og bestiller tre stykker musik. Du vil gerne høre Den Danske Sommer med Lars Lilholt, Flyvende Sommer med Kim Larsen og Bellamy, og En Sommer for Sønder med Nielsen, din tredje stykke musik, kom her, værsgo.
1: Vi går videre med en sang med en meget enkel tekst. Den siger nemlig, bladene vender sig mod solen, og det bliver sommer igen.

Det var Lars Lillehøj-banen med Danske Sommer, Kim Larsen med Bellamy med Flyvende Sommer og En Sommer for Sinder med Erik Nielsen. Og det var din tre stykke musik, Birte, som du havde bestilt. Tak for bestillingen og støtten til radio. Ja, så skriver de Filbergs Vejse Rose, En Sommervind, Vindstykke 15 med Sommer i Danmark og The Pest Mode med Shake the Disease.

0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: Ja, det var de flippers med Weiss og Rosa i sommervind ved et stykke 5 med Sommer i Danmark og The Page Mode med Shake the Disease, et nummer, der kom i 85. Så skal jeg Aldal. Jeg snakker som hest, men fra manden med Sonny og The Tremolos, Sonny Games.

Eldale, jeg snakker som hest, mand fra Maine med Sunny, og The Tremolos med Sunshine Games. Så ja, her i weekend, der er der Charles Shipwrights, hvor mange skibere ligger til havn i Aalborg og Nørresundby. Så vi skal over til Brangbo, når en sailor går i land, og det er nok nogen gør for at kigge på byen. Og så vikingerne til mit egen Blue Hawaii og Gnags fløj med vinden på en sommerdag.

Ja, det var altså Brandenburg, når en sæler går i land. Vi kan til mit eje Blue Hawaii, og Knacks fløj med vinden på en sommerdag. Så skører Jens Ole Lund med Aftensol.

Det var i Jens Ove Lund med Aftensol. Så skørte det der duer. Jeg går og pusler min have, og bagefter søs meddeles med. Bente.

0: Vi har i dag onsdag den 29. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Kom til bankospil i Borgestallen i Multisalen hver søndag aften kl. 19. Der er 30 spil med gode gevinster, og derudover så er der borgespil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn, og det er hilsen Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub, Rost og Lykstør. Bankospil hver søndag aften kl. 19 i smeden i Flavnskjold. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flavnskjold seniorer. Så er der bankospil i Stubhus i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Nibe Seniorklub de mødes hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grønnegade til kaffe og kage og et hyggehjørn, hvor man kan sy, strikke eller hvad man har lyst til. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Og så nærmer tiden sig, hvor vi skal en tur til Samsø. Det foregår nemlig torsdag den 20. august. Og det går jeg ud fra, at I har fået at vide med tilmeldinger desligende. Og det er kun for klubbens medlemmer. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Og den sidste onsdag i måneden, og det er jo i dag, der spiller vi om ekstra 4x500 kr. Dørene åbnes kl. 17. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Heling i Godthåb. De starter igen efter sommerferien. Onsdag den 19. august. En aften med afslapning og selvforkælelse. Vi mødes på Lille Voldstrupvej 16-92-30 Godthåb. Bemærk et nyt starttidspunkt kl. 19.15. Bybus nummer 1 holder næsten ved døren. Gerne tilmelding. Og det kan ske til Agnes Rønager på 52 37 81 92. Solsidecentrets venner, de starter op igen onsdag den 5. august kl. 14, hvor Jan Guldbæk kommer og underholder på keyboard, og vi synger sange. Efter en anderledes sommerferie er jeg tilbage og tilbyder igen clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolig og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet clairvoyant, medie og healer, og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg er underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Ring til mig, og det er hilsen Agnes Rønager, på 52 37 81 92. Og så er der en, der søger en alt mulig mand til have i overlade. Nærmere oplysninger, så ring 21 29 85 19. I hjertet af Nibe, der finder du mere end bare mad. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Nibe Pizza og Steakhouse serverer klassikere, favoritter og nye fristelser hver dag. Nibe Pizza og Steakhouse. Lokalt, lækkert og lige til. Kirkens Kors her i Nibe de holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4 Toften her i Nibe. Og så en lille bøn fra dem. De vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, da tingene ofte bliver ødelagt, når det regner og rusk vejr. Og det er med venlig hilsen Kirkens Korsager, og de siger på forhånd tusind tak. Kræmmerhuset i Kås, det er et reol og loppemarked under samme tag. Men du kan faktisk slå tre fluer i et smæk, fordi vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Men ud over det, så har Nordjysk Garn en afdeling sammen med os i Kræmmerhuset. Og derfor handler Drops, GB Garn, Viking og Gro Handmade. De har også det meste i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra kl. 10 til kl. 17. Vi er dem med den gode service. Og kig op til os i Langgade 8 i Kås per Pandrup. Hos Nebe Fjordgrill og Catering, der har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi vil anbefale at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi har åbent alle ugens dage fra 11.30 til 45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Har du fået ubudne gæster? Enten i haven, eller under taget, eller et helt tredje sted. Vi hjælper hurtigt og sikkert med bekæmpelse af hvepsebo. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag, så klarer vi resten. Professionel hjælp til hvepsebekæmpelse. Hurtigt, trygt og effektivt. Ring til KCS Skadedyrservice på 25 28 20 90. Gør et godt kup. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er åbent hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Og så er det jo snart ved at være tiden, at vi skal til at spille bankospil igen her på Nibe 19. Det sker nemlig onsdag den 26. august. Vi har desværre været nødt til at sige, at vi hæver prisen på bankoplader til 30 kroner på grund af stigende omkostninger. Og så har vi jo som sædvanligt vores ekstra spil, hvor vi spiller om nogle rigtig gode gevinster. Og skal du være med til at spille om dem, ja, så skal du jo have pladerne. Så vil du have ekstra plader, eller vil du have dem, du er vant til at få? Hvis du vil det, så behøver du ikke foretage noget, så skal de nok blive pakket til dig. Men er det første gang, du vil spille, eller du vil have ekstra, eller du eventuelt ingen vil have, så ring i kontortiden og meddel det på kontoret, hvad du ønsker. For det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe mandag aften senest kl. 18. Per mail og sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nibe 19.
1: Ja, tak til Bente for læset gang af servicemeddelelser. Og før det hørte vi det, der du og jeg går pusler i min have. Ja, nu har jeg været inde på det der med Torship Race. Vi talte i Don't Dose med Sømand af Verden, og har de afgivet Down to the Last Teardrop.

Ja, det var Don Doro, sømmen af verden. Og Hardy Hauge med Down to My Last Teardrop. Ja, så skal vi høre et nummer, som jeg kom til at høre lidt på i dag fra en sjov video, jeg så. Det er Blue Oyster Cult og Don't Fear the Reaper.

0: Radioen i Venedig på 101,7 MHz.
1: Ja, det var Blue Oyster Cult med Don't Fear the Reaper, og nummer var så med i den video, hvor man ser Christopher Walken med og Will Ferrell, der laver lidt skæt uge med den år. Ja, vi skal høre Kendis med MC Hansen og Dresinebanden, mens Danmark danser i solen.

0: Ja, det var Candice med MC Hansen og Dresinebanden, mens Danmark danser i solen. Så skører Ebbe Grønbæk med Spilopmageren og Steffen Hertel, Aus Brun, kom med de musik.
1: Yeah, some of you knock a load, though.

0: Hvem var det?
1: Kan du spille hjem med Jotlebjørn?
2: Nej, men jeg kan spille dig. Det er op og ni og alt, man.
1: Det er også tosje god.
2: Ja, det er god. Så tager vi dig.

Ja, det var jo Grønbæk med Spilopmageren og Stephanie Herl og Spørgmann Comedy Musik. Så skører familien Danmark med Grille, Grille, Grille og Bjørn Iller, så luner det lidt.

Ja, det var familien Danmark med Grille, Grille, Grille og Bjørn Liller, så luner det lidt. Så skal vi have Back med Sunshine Reggae.

Ja, det var Lotte Risholm med Dans med mig, og på engelsk er det jo ABBA med Dance Queen. Og det er det sidste musik, jeg kunne nå for i aften. Jeg vil lige læse morgendagens program op for morgen. Det er sådan få til 12. Radio Mefjo fra 12 til 15, der sender 9-19. Fra 5 til 18 er Radio Mefjo på igen. Fra 18 til 1 er det 9-19. Fra 9 til 20 fra Mi 20. Fra 20 til 21 gørs musikønsker. Og fra 21 til 22 er der aftenradio. Om det siger jeg dins. Tak for dag og sov godt.